0: побач мені, мамо.
1: Ось час останній наступає, і скоро-скоро прийде день, коли в останнє залунає голос євангельських пісень. Коли в останній раз полється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, що спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не дійде.

народів заберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля.

трудись у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь, вже скільки дітей Божих в недолі й в горі полягли, та поміж всіх умов ворожих до смерті вірними були. Поглянь, за сотні кілометрів сьогодні

Тому що поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди й молись. Молися, як Христос молився у Гефсиманському саду, і з нього під кроваві лився, за що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу, і одягнись в одежу білу, Господню праведність святу. Збудуй Христу домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним аж до смерті, він дасть тобі вінець життя.